0: Καλημέρα σε όλες και όλους, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8. Θα είμαστε εδώ παρέα για 3 ώρες, για 3 ολόκληρες ώρες ως τις 11 με τη Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11, μην είναι συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλές συζητήσεις, πολλές εκπλήξεις. Έχουμε και εκπλήξεις. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα εδώ θα περάσει μέχρι και τις 11 για 3 ώρες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na